Jag ser kulare skillnad. Nästa sång. Mein unmöglich kan, vi kan ich im Kansasum übersetzen. Meine unmögliche. Oh, ja.

Jag känner kul att finna. Nästa sång. Min omöjlighet. Vi kan inte im Kansasum översätta. Meine unmöglich, meine unmögliche. Oh, ja.